0: 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Muzica ne aduce împreună în

0: Acesta este Weekendul Sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
6: O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață.
5: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
6: Rezervări pe naiv.ro.
5: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
0: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.

Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

am avut Where the Wild Roses Grow la Magic FM, întâlnirea memorabilă dintre Nick Cave și Kylie Minogue. O piesă care a surprins pe toată lumea atunci când a apărut și care rămâne una dintre cele mai neobișnuite colaborări din muzică. Weekendul e abia la început și mă gândeam să mergem mai departe cu o piesă care vorbește despre ceva ce ne însoțește în toate relațiile importante. Promisiunile. Sunt promisiuni pe care le facem altora și promisiuni pe care ni le facem nouă, că o să ne odihnim mai mult, că o să petrecem mai mult timp cu cei dragi, că o să sunăm pe cineva de care tot spunem că ne este dor. Weekendul e un moment bun să ne ținem măcar de una dintre promisiuni. Piesa care urmează spune exact asta. Ascultăm acum Feli, Promit.

ascultat împreună Modern Talking, Sherry Sherry Lady, una dintre piesele care ne duc de fiecare dată direct în atmosfera anilor 80. Și când simțim nevoia să rămânem acolo mai mult de 3-4 minute, avem la dispoziție Magic 80s Hits, radioul online pe care îl găsiți pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM România, unde muzica anilor 80 se aude fără oprire. Acum schimbăm puțin registrul, dar păstrăm emoția și ascultăm un artist care în ultimii ani a trecut printr-o încercare grea. Vestea bună e că își continuă recuperarea și spune că nu și-a pierdut dorința de a face muzică, iar una dintre piesele care i-au definit cariera urmează chiar acum. When a Man Loves a Woman la Magic FM cu Michael Bolton.

0: Spotify cu Turn Back Time ne amintește de un exercițiu pe care aproape toți îl facem din când în când. Ce-ar fi fost dacă? Și de cele mai multe ori ajungem la aceeași concluzie. Fiecare alegere, bună sau mai puțin inspirată, ne-a adus exact aici unde suntem astăzi. Scurtă pauză, dar imediat după ne întâlnim cu Andreea Boceli și Georgia pentru Vivo Perlei. În câteva minute aflăm și cum se anunță vremea pentru astăzi și ne continuăm dimineața împreună aici la Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

vreme bună de ieșit din casă în mare parte din țară. Astăzi avem soare și temperaturi ridicate în multe regiuni, iar după amiază pot apărea averse și descărcări electrice izolate, mai ales la munte și în zonele de deal. Maximele pot ajunge în Câmpia de Vest, de exemplu, la 38 de grade. În București anunță o zi caldă cu soare, câțiva nori spre seară și o maximă în jur de 31 de grade. Mâine va fi mai cald și vom avea coduri de caniculă, așa că dacă e să alegeți o zi dintre cele două ale weekendului pentru a ieși din casă, ar fi o idee bună să alegeți ziua de azi. Și oricum, oriunde ne poartă weekendul, ar fi bine să nu uităm apa, pălăria și ochelarii de soare și bună dispoziție. Continuăm cu muzică frumoasă aici la Magic FM. Avem ABBA, I Have a Dream. No!

0: piesa Geaca e cravata. Acum la Magic FM vorbeam mai devreme despre ce ne așteaptă azi meteorologic vorbind. Da, e vreme bună de ieșit din casă, dar cravata poate rămâne acasă. Super cântece, vin aici și după fix ne întâlnim cu Dana Dawson, Romantic World. În câteva minute ascultăm și Olivia Newton-John și John Travolta, You're the One That I Want. Iar The Urs ne aduce Vântul.
1: Ca vântul pe piele audă, de la săruturi dictate de tine pe...
0: Rămânem aici, avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață de weekend perfectă.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cu

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Acesta este weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Olivia Newton-John și John Travolta au deschis ora la Magic FM cu You're the One That I Want. Suntem în plin campionat mondial de fotbal, nici la jumătate. De fapt, mâine încep 16-mile, așa că se încinge situația pentru fanii acestui sport. Iar la Magic FM, astăzi și mâine, avem un weekend special cu Dan Gabor, weekendul sporturilor. Cu Dan ne întâlnim și astăzi și mâine aici, de la ora 16. Nu va fi un weekend despre fotbal, ci un weekend despre performanță în sport. Foarte, foarte interesant. Abia aștept să-l ascultăm pe Dan. Acum ascultăm Eros Ramazzotti

Donna Dawson, Romantic World, acum la Magic FM. Sunt dimineți în care nu simțim nevoia să alergăm nicăieri. Ne bem cafeaua în ritmul nostru, deschidem geamul, lăsăm aerul de vară să intre în casă și pentru câteva clipe, parcă totul e exact cum trebuie. Mă bucur că suntem împreună la Magic FM și sper să facem dimineața asta și mai frumoasă, cu muzica aceea pe care o recunoaștem din primele acorduri și care nu-și pierde farmecul, oricâți ani ar trece. Iar acum o piesă al cărei titlu ne duce cu gândul la răcoare, chiar dacă nu are nicio legătură cu vreo poveste meteorologică. The Urs ne aduce vântul, acum!

Somebody Else's Lover este piesa care a făcut cunoscut duo-ul olandez Total Touch și care încă sună excelent la aproape 3 decenii de la lansare. Se spune că există melodii pe care le putem recunoaște din primele 2-3 secunde. Nici nu e nevoie să înceapă vocea, iar creierul completează imediat restul. E unul dintre motivele pentru care muzica ne însoțește atât de bine amintirile. Și cred că piesa care urmează intră fără emoții în categoria asta. Albano și Romina Power, felicita la Magic FM!

0: Friends, ascultăm acum la Magic FM. Prietenile adevărate au ceva în comun cu muzica bună. Nu au nevoie de explicații și rezistă foarte bine în timp. Iar piesa care urmează vorbește tot despre legătura dintre oameni dincolo de cuvinte și e una dintre cele mai frumoase întâlniri dintre două voci complet diferite. În câteva minute ascultăm aici Youssoum N'Dour și Nana Cherry, 7 Seconds.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
9: EMAG.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

Susan Vegan a adus la Magic FM un cântec despre o dimineață obișnuită în care stai pe scaun, la o masă, într-un restaurant, îți bei cafeaua, citești ziarul și observi oamenii din jur sau într-o cafenea, firește. Apropo de asta, astăzi este și Ziua Internațională a Ananasului și indiferent dacă îl preferăm proaspăt într-un desert sau încă dezbatem dacă are ce căuta pe pizza, un lucru e sigur. Ananasul este de sute de ani un simbol al ospitalității și al bucuriei de a primi oameni dragi în casă. Ne bucurăm că suntem împreună aici la Magic FM și continuăm cu 3 Sud-Est Clip.

Bamboleo cu Gypsy Kings la Magic FM, o piesă perfectă pentru vară, pentru weekend, pentru dimineață. Și după fix avem aici piese una și una, vom asculta Beverly Craven, Promise Me.

0: Suzy Quatro și Chris Norman ne aduc Stumbling In. Iar Ed Sheeran va fi aici cu Bad Habits. Ioana Sunt, rămânem împreună la Magic FM. Cea mai frumoasă parte a dimineții abia începe.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le aștept.

0: Seria ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Trophy de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

ascultat Bad Habit la început de oră. Iată un obicei bun pe care îl putem avea în zilele caniculare. Cei care au un câine acasă poate că știu deja de testul celor 7 secunde, dar cei care au de puțin timp un cățel și nu au petrecut încă vreo vară împreună ar putea fi interesați. Înainte să ieșim cu câinele la plimbare, specialiștii spun că merită să facem un test care durează doar 7 secunde. Punem dosul palmei pe asfalt. Dacă ni se pare prea fierbinte pentru mâna noastră, înseamnă că este prea fierbinte și pentru labuțele cățelului. Și specialiștii spun că un gest atât de simplu, cum e testul de 7 secunde, poate face diferența. Acum schimbăm puțin atmosfera și lăsăm cuvintele să vorbească. Efrain David la Magic FM cu Words.

mai devreme am vorbit despre câini, e momentul să facem dreptate și iubitorilor de pisici. Mulți se întreabă dacă pisica le simte lipsa atunci când pleacă la serviciu sau într-o călătorie. Deși au reputația că sunt foarte independente, specialiștii spun că multe pisici simt lipsa oamenilor lor și observă imediat când se schimbă rutina casei. Așa că dacă atunci când ajungeți acasă vă așteaptă la ușă sau vă urmăresc prin toate camerele, s-ar putea să nu fie doar în căutarea cinei, ci și a companiei voastre. Există câteva metode simple prin care proprietarii pot reduce stresul resimțit de animal atunci când rămâne singur acasă. Specialiștii recomandă păstrarea unei rutine constante și evitarea despărțirilor dramatice. De asemenea, o pătură sau un tricou care poartă mirosul stăpânului poate oferi un sentiment de siguranță. Continuăm aici cu Holograf, N-am iubit pe nimeni.

ce ne-am lăsat purtați de Stumbling In, facem un pas într-o altă direcție și aruncăm o privire spre calendar. 27 iunie a adus câteva momente care au rămas în istorie. În 1955, în statul american Illinois, era adoptată prima lege privind obligativitatea purtării centurii de siguranță, un gest simplu care și astăzi salvează vieți. În 1967 era pus în funcțiune la Londra primul bancomat din lume, iar în 1994 Aerosmith devenea prima trupă importantă care le permitea fanilor să descarce gratuit muzica de pe internet. Trei momente foarte diferite, dar fiecare a schimbat lumea în care trăim. Și dacă tot vorbim despre lucruri care au trecut frumos testul timpului, urmează un hit pe care îl recunoaștem din primele acorduri, Mysterious Girl, Peter Andre la Magic FM.

sondabilă a Tinei Turner e timpul pentru La mulți ani. Astăzi își sărbătoresc ziua actrița franceză Isabella Gianni, actorul Tobey Maguire, pe care mulți îl asociază imediat cu primul Spider-Man, dar și jucătoarea de tenis Svetlana Kuznetsova. Să fie un an cât mai frumos pentru toți. Continuăm aici cu Genesis, I Can Dance, în câteva clipe.

0: Energy.
1: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
2: Energy. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman, cu

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

DGFM.

asta de la Art Company, Suzana ne lasă într-o atmosferă numai bună pentru o zi de vară și chiar se potrivește, pentru că astăzi este și Ziua Internațională a Ochelarilor de Soare. Sigur, ne plac pentru că completează o ținută, dar dincolo de stil, sunt printre cele mai bune accesorii pe care le putem avea într-o zi cu soare puternic. Așa că, dacă ieșim la plimbare în weekend, să nu uităm de ei. Sunt un accesoriu care nu ține doar de modă, ci și de grijă pentru ochii noștri. Ochii sunt considerați cele mai delicate și complexe organe de simț ale corpului uman. Specialiștii spun că ochii procesează peste 80% din informațiile din mediul înconjurător și au o structură extrem de sensibilă la factorii externi. Apropo de delicatețe, ascultăm acum chiar Delicate cu Terence Trent D'Arby și Desiree.

ne-a adus oarecare la Magic FM, indiferent că vorbim despre balade sau despre piese pline de energie, Smiley reușește de fiecare dată să păstreze același lucru, sinceritatea. La fel și aici, la Magic FM, e momentul pentru sinceritate și e momentul să aflăm ce super cântece ascultăm ora următoare. Celine Dion ne va aduce That's the way it is.

fix avem și UB40 cu Chrissy Hynde, I Got You Babe. Baby, I got you babe. I got you babe. I got flowers. Și am ales și Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Ioana Sunt, rămânem împreună într-o dimineață numai bună de savurat.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,90 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
10: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
17: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
18: Are you ready for this?
19: Unde e muzica,

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

I Got You Babe, prima piesă din noua oră pe care sper să o petrecem împreună la Magic FM, ne amintește că multe lucruri sunt mai frumoase atunci când sunt împărtășite. Iar dacă printre pasiunile voastre se numără și sportul, nu uitați de întâlnirile cu Dan Gabor. Astăzi și mâine, de la ora 16, avem weekendul sporturilor cu povești, performanțe și tot ce merită urmărit din lumea sportului și, firește, cu muzică pe măsură. Până atunci, mai e ceva și mai avem muzică bună și timp pentru povești, iar acum ascultăm Maroon 5, This

That's the way it is. Am tot vorbit despre concertele care vor avea loc la Paris și care au tot fost suplimentate pentru că cererea era extrem de mare. Vocea lui Celine rămâne la fel de așteptată ca întotdeauna. În plus, e și muzică nouă de la Celine Dion, după ce în aprilie a lansat single-ul Danson, care s-a vândut în milioane de exemplare. Celine Dion a anunțat chiar săptămâna aceasta că pe 3 iulie va lansa o nouă piesă în limba franceză. Bonjour, pardon, merci, așa se numește, și cred că, la fel ca mine, mulți abia așteaptă să o audă. Mai departe mergem cu Maxi Priest, Wild World.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Ascultăm acum la Magic FM, suntem în plină vară. Cităm în dimineața asta un articol legat de cum au decis să gestioneze românii bugetele și vacanțele anul acesta și că mulți dintre noi aleg să stea acasă și să aibă o atitudine ceva mai prudentă când vine vorba despre bani, dar nu o să vă dau cifre. Vă dau însă o idee despre cum să faceți ca acasă să se simtă vara din plin, la modul plăcut. Pe magicfm.ro există un articol foarte interesant care se numește 10 idei pentru o vară mai plăcută acasă. Spiritul de vacanță începe din confortul propriei case, am mai citit în articol, dar vă las pe voi să-l parcurgeți. Noi ascultăm acum Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Sandra, Everlasting Love, acum la Magic FM. Ne-am dorit vară, avem vară. Din păcate știm ce înseamnă în ultimii ani aceste veri coduri de caniculă. Se pare că de luni va fi foarte, foarte cald în România și vom avea cod roșu în aproape toată țara. Așa că să profităm de weekend, pentru că acum mai respirăm un pic. Ce ne așteaptă astăzi, aflăm aici împreună în câteva clipe. Înainte însă vom asculta Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall, vibe de București!
3: Muzica ne aduce împreună în

E vreme bună de ieșit din casa astăzi și ar trebui să profităm. Avem soare și temperaturi ridicate în multe regiuni, iar după amiază pot apărea averse și descărcări electrice izolate, mai ales la munte și în zonele de deal. Avem cod galben de căldură pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius și disconfortul termic va fi accentuat în același interval, adică până mâine. Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania intră sub cod portocaliu cu temperaturi între 32 și 39 de grade Celsius și totuși ar trebui să profităm de aceste zile pentru că de luni va fi încă și mai cald, cod roșu de caniculă în aproape toată țara.

Take That, Back for Good. Acum la Magic FM mă uit la ceas. Mai sunt câteva minute până la miezul zilei. Habar n-am când a trecut această dimineață. Dar mai avem și dimineața de mâine aici împreună. Înainte să plec și să vă dau întâlnire mâine dimineață la 8, o să vă spun ce ascultăm la Magic FM după fix. Michael Bolton vine cu To Love Somebody.

0: iar Ina va fi aici cu Up. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru astăzi, vă dau întâlnire mâine la 8, să aveți o zi excelentă!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap!
7: EMAG. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
11: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
12: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
13: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Acesta este Weekendul Sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei.
2: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
2: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei.
2: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Are you ready for this?
9: Unde e

0: Net.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimicat.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Printăm acum.
1: Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
1: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
7: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
7: Da, de ce?
6: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
7: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
6: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
7: Unde vrem noi.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
11: Muzica ne aduce împreună în

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Thank you for the music. Magic 80s.

0: Este o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cu

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
8: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriol.

0: Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

Tapiselor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest, it's all about live quality music.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: E timpul noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.
6: Viața bate câmpii.
7: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
8: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
7: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
9: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
10: Râzi de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
13: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
14: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
16: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
17: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
18: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
19: Libertatea e viață.
20: E sunet pur.
19: E muzică.
20: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului.
20: Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Bine vă regăsesc! În aceste zile, privirile întregii lumi sunt îndreptate spre campionatul mondial de fotbal. Dar dincolo de goluri, de clasamente și de marele favorite, sportul înseamnă mult mai mult decât un singur teren de joc. În următoarele ore vom porni de la poveștile mondialului, dar ne vom opri oriunde performanța a schimbat destine. Vom vorbi despre fotbal, desigur, dar și despre tenis, atletism, gimnastică, not, basket sau rugby. Pentru că emoția victoriei, curajul, sacrificiul și dorința de a fi mai bun nu aparțin unui singur sport. Iar dacă există un fir care le leagă pe toate, acela este întrebarea pe care își pune fiecare generație de campioni. Ce înseamnă, de fapt, să fii cel mai bun? La campionatul mondial nu ajunge să ai talent, trebuie să rezici presiunii, să alergi cât mai mult, să înscrii când milioane de oameni își iei respirația și să nu tremuri exact când mingea pare să cădărească cât o planetă. De-a lungul timpului, Cupa Mondială i-a separat pe jucătorii buni de legende. Pelé, Maradona, Zidane, Messi, Ronaldo, Mbappé, fiecare a avut clipa în care nu a mai fost doar un fotbalist, ci un nume care a intrat în istorie. Și pentru toate aceste momente în care oamenii au împins limitele performanței, mai departe, nu puteam începe decât cu Tina Turner, The Best.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există o expresie pe care orice suporter o cunoaște foarte bine: nu s-a terminat până nu fluieră arbitru. Pentru că istoria campionatelor mondiale este plină de echipe care au refuzat să se predea. Italia în 1982, după un început ezitant. Germania de atâtea ori, revenind când părea că totul este pierdut. Sau Argentina lui Messi, care la mondialul din 2022 a început cu o înfrângere șocantă în fața Arabiei Saudite și a ajuns totuși să ridice trofeul. Poate că de aceea iubim atât de mult fotbalul, pentru că uneori nu câștigă cel care pornește cel mai bine, ci cel care găsește puterea să se ridice încă o dată. Iar dintre toate cântecele care vorbesc despre rezistență, despre speranță și despre refuzul de a renunța, puține au devenit imnuri mai puternice decât următorul: Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. La un campionat mondial, nu toate poveștile au finalul pe care îl visezi. Uneori favoriții pleacă acasă prea devreme, alteori accidentările schimbă destine, iar lacrimile apar înaintea confetilor. Tocmai de aceea fotbalul este atât de special. Brazilia a trăit șocul acelui 1-7 cu Germania în 2014. Franța a pierdut dramatic finala din 2022, iar generații întregi de mari jucători au încheiat turneele cu regretul că nu au ridicat niciodată trofeul. Și totuși, după fiecare dezamăgire, jocul merge mai departe. Apar alte generații, alte visuri, alte povești. Pentru că frumusețea fotbalului nu stă doar în victorie, ci și în puterea de a o lua de la capăt. Iar dacă există un cântec ce surprinde perfect acest spirit, acesta este unul dintre cele mai mari imnuri ale trupei Queen. Pentru că, indiferent de rezultat, spectacolul trebuie să continue. Queen, the show must go on.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă,
6: Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există momente care durează doar câteva secunde, dar pentru ele se muncește ani întregi. O notă de 10 care intră în istorie, ultimii metri a unei curse de not, o minge de meci într-o finală de Grand Slam sau o săritură perfectă. Ori, poate clipa aceea în care un stadion întreg se ridică în picioare și înțelegi că ai reușit. Nadia Comăneci, Michael Phelps, Usain Bolt, Serena Williams, David Popovici, fiecare dintre ei a avut acel moment unic în care tot ce au visat s-a întâlnit cu tot ce au muncit. Și poate că nimeni nu a descris mai frumos emoția aceea decât Whitney Houston. Puțin își mai amintesc că One Moment in Time a fost cântecul oficial al Jocurilor Olimpice de la Seul din 1988. O piesă care vorbește despre clipa la care visează orice sportiv. Momentul în care devii cea mai bună versiune a ta. Și poate că, indiferent de sport, asta caută toți campionii lumii. O singură clipă perfectă. Un moment în timp. Ascultăm Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
6: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Oricât de frumoasă ar fi povestea unui turneu, oricât de spectaculoase ar fi surprizele și oricât de mulți eroi ar apărea pe parcurs, la final rămâne un adevăr simplu. Trofeul ajunge într-o singură pereche de mâini. Poate că una dintre cele mai impresionante imagini din istoria sportului s-a văzut în 2008 la Wimbledon. După aproape 5 ore de joc, într-o finală considerată de foarte mulți cea mai frumoasă din toate timpurile, Rafael Nadal îl învingea pe Roger Federer și punea capăt dominației elvețianului pe iarba londoneză după 5 titluri consecutive. Federer a plecat atunci fără trofeu, dar cu respectul întregii lumi, pentru că sportul poate fi uneori nemilos. Chiar și când oferă o performanță extraordinară, există cineva acolo care în acea zi e puțin mai bun. Așa e și la campionatul mondial, așa este și la Wimbledon, așa este și la Jocurile Olimpice. Și poate că nimeni nu a surprins mai elegant acest adevăr decât ABBA. Pentru că, dincolo de emoții, de speranțe și de visurile milioanelor de suporteri, sportul ne amintește un lucru simplu. La final, câștigătorul ia totul. Ascultăm ABBA, The Winner Takes It All.

că organizatorii nu-și imaginaseră că perfecțiunea chiar e posibilă. Poate că de aceea ne emoționează atât de mult tinerețea în sport, pentru că ne amintește că talentul nu are vârstă, iar uneori viitorul apare mai devreme decât ne așteptăm cu toții. Alphaville, Forever Young, pentru că unele performanțe rămân tinere pentru întotdeauna.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există rivalități care scriu istorie, dar există și momente în care sportul le amintește că, dincolo de medalii și de trofee, cel mai important lucru este legătura dintre oameni. Un astfel de moment s-a văzut la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. În finala probei masculine de săritură la înălțime, italianul Gianmarco Tamberi și catarezul Mutaz Essa Barshim se aflau la egalitate perfectă. Oficialii le-au explicat că pot continua cu un baraj pentru aur. Atunci, Barshim a întrebat simplu: dar nu putem să avem amândoi aurul? Răspunsul a fost da. În clipa următoare, Tamberi a izbucnit în lacrimi și a sărit în brațele prietenului său. Imaginea celor doi campioni împărțind cea mai înaltă treaptă a podiumului a făcut în conjurul lumii și a devenit unul dintre cele mai frumoase simboluri ale spiritului olimpic. Pentru că uneori sportul nu înseamnă doar să învingi, înseamnă și să împărtășești bucuria cu celălalt. Iar dacă există un cântec ce vorbește despre unitate și despre ceea ce ne apropie, acela este Bob Marley, One Love.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la
5: Brico!
0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
6: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
8: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Sportul le oferă uneori imagini pe care politica, istoria sau geografia nu reușesc să le creeze. La Jocurile Olimpice de la Rio în 2016, echipele celor două Corei au concurat separat, dar o fotografie a făcut înconjurul lumii. Gimnaste din Corea de Sud și Corea de Nord au zâmbit împreună și și-au făcut un selfie care a devenit unul dintre cele mai frumoase simboluri ale acestei ediții. Într-o lume în care cele două țări sunt încă despărțite de una dintre cele mai tensionate frontiere de pe planetă, câteva secunde au fost suficiente, iată, pentru ca două sportive să arate că există lucruri mai puternice decât diferențele dintre state. Poate că acesta este unul dintre marile miracole ale sportului. Pentru câteva clipe, oamenii uită de granițe, de conflicte și de tot ceea ce îi separă. Și poate că nimeni nu a descris mai frumos acest vis decât John Lennon. Un vis simplu, dar care, din când în când, iată, devine realitate. Ascultăm Imagine.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 in Plus 730 de piese la 200,59 lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 in Plus 387 de piese la 169,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
12: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
13: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
14: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. În acest an, pentru prima dată în istorie, campionatul mondial este găzduit de trei țări în același timp. Canada, Statele Unite și Mexic. Dar, într-un fel, ideea că marele competiții pot fi construite împreună nu este nouă. În ultimii ani, sportul a demonstrat că performanța nu mai are granițe. Echipe, antrenori și sportivi din toate colțurile lumii lucrează împreună, învață unii de la alții și împart aceeași pasiune. Poate că tocmai de aceea mondialul din acest an promite să fie unul cu totul și cu totul special. Nu doar pentru că adună 48 de echipe, ci și pentru că unește trei națiuni diferite în jurul aceluiași vis. Iar dacă există un cânte care vorbește despre puterea extraordinară a oamenilor de a face lucruri mari împreună, acesta este fără îndoială We Are The World. Pentru că, indiferent de continent, de limbă sau de culorile pe care le purtăm, marile emoții sportive ne amintesc același lucru. Suntem mai aproape unii de alții decât credem. Ascultăm USA for Africa, We Are The World.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Fiecare generație are eroii ei. Cei care au crescut cu Michael Jordan, Steffi Graf sau Nadia Comăneci au propriile amintiri. Alții își amintesc de Roger Federer, Serena Williams, Michael Phelps sau Lionel Messi. Dar frumusețea sportului este că exact când crezi că ai văzut totul, apare o nouă generație. Carlos Alcaraz a cucerit tenisul înainte să împlinească 22 de ani. David Popovici a dobărât recorduri mondiale la o vârstă la care mulți sportivi încă visează la prima competiție. Iar Summer McIntosh a devenit una dintre senzațiile natației mondiale înainte de a ajunge la 20 de ani. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri în sport. Fiecare generație își păstrează proprii campioni, propriile povești și propriile motive de a visa. Pentru că tinerețea nu înseamnă doar vârstă, înseamnă curaj, entuziasm și convingerea că imposibilul este încă negociabil. Fan și Janelle Monáe, We Are Young, ascultăm în continuare.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Una dintre cele mai frumoase întrebări pe care le pune sportul nu are nici astăzi un răspuns definitiv. Cine este cel mai mare? În fotbal unii spun Pelé, alții Maradona, Messi sau Cristiano Ronaldo. În basket, dezbaterea dintre Michael Jordan și LeBron James pare că nu se mai termină niciodată. În tenis, numele lui Federer, Nadal, Djokovic și Serena Williams au fiecare milioane de susținători. Poate că tocmai asta este și frumusețea sportului, nu există o formulă matematică pentru măreție. Uneori înseamnă recorduri, alteori longevitate sau felul în care a inspirat generații întregi. Și poate că nici nu este atât de important să găsim un răspuns definitiv. Important este că, datorită lor, milioane de copii au început să viseze mai mult. Iar dacă există un cântec ce poartă în titlu exact întrebarea pe care ne-o punem de fiecare dată când privim un campion, acela este Sia the Greatest.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
3: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
4: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
5: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie.
6: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
7: Muzica ne aduce

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Marele echipe au nevoie de talent, dar campioni adevărați au nevoie și de cineva care să-i facă pe ceilalți să creadă că imposibilul este posibil. Poate că una dintre cele mai impresionante lecții de leadership din istoria sportului a fost oferită de Michael Jordan în finala NBA din 1997. Cu o zi înaintea meciului 5 dintre Chicago Bulls și Utah Jazz, Jordan era grav bolnav, avea febră, era deshidratat și abia se putea ține pe picioare. Mulți au crezut că nu va putea să joace. Și totuși a intrat pe teren. A marcat 38 de puncte, a înscris coșul decisiv și și-a condus echipa spre victorie. La final, epuizat, s-a prăbușit în brațele coechipierului său, Scottie Pippen. Imaginea aceea, să știți, a rămas în istorie și este cunoscută și astăzi sub numele de Flu Game. Pentru că liderii adevărați nu sunt cei care strălucesc doar atunci când totul merge bine, sunt cei care îi inspiră pe ceilalți exact în momentele cele mai grele. Și poate că există un singur cuvânt care îi descrie cel mai bine. Supremi. Ascultăm Robbie Williams, Supreme.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există momente în sport care valorează mai mult decât orice medalie. La Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021, gimnasta americană Simone Biles, considerată cea mai mare din istorie, a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Deși era favorită la mai multe medalii de aur, ea s-a retras din unele finale pentru a avea grijă de sănătatea ei mentală. Mulți au fost surprinși, dar și mulți au admirat-o, pentru că uneori cel mai mare act de curaj nu este să continui cu orice preț, ci să recunoști că ai nevoie de o pauză. Povestea ei a deschis o conversație importantă despre presiunea uriașă la care sunt supuși marii campioni și a arătat că, dincolo de recorduri și de performanțe, există oameni cu emoții, cu temeri și vulnerabilități. Poate că tocmai de aceea iubim atât de mult sportul, pentru că ne amintește că eroii nu sunt perfecți. Sunt, înainte de toate, oameni. Ascultăm în continuare Michael Jackson, Human Nature.

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic FM.
1: Există momente în care sportul pare să vorbească o limbă pe care politica nu reușește întotdeauna să o înțeleagă. Un astfel de moment s-a văzut la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang în 2018, când, după decenii de tensiuni, Coreea de Sud și Coreea de Nord au defilat împreună la ceremonia de deschidere sub un singur steag. Mai mult, cele două țări au format o echipă comună de hockey feminin. Pentru câteva zile, lumea a privit imaginile cu sportivele îmbrățișându-se și a avut senzația că rivalitățile pot fi lăsate, măcar pentru o vreme, în afara arenei. Și nu a fost singura dată când sportul a reușit să apropie oamenii despărțiți de istorie. În 1995, Cupa Mondială de Rugby a devenit unul dintre simbolurile reconcilierii în Africa de Sud, iar Nelson Mandela a înțeles poate mai bine decât oricine cât de puternic poate fi un teren de joc atunci când oamenii aleg să se privească drept adversari doar pentru 80 de minute. Poate că nu toate conflictele lumii se rezolvă prin sport, dar din când în când marele competiții ne amintesc că, dincolo de steaguri și de granițe, oamenii au mai multe lucruri care îi apropie decât lucruri care îi despart. Ascultăm în continuare Dire Straits, Brothers in Arms.
2: These mist-covered

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Unele orașe au un talent aparte de a transforma sportul într-o sărbătoare care rămâne în memorie pentru zeci de ani. Statele Unite, Canada și Mexic găzduiesc împreună în aceste zile campionatul mondial de fotbal, iar orașe precum New York, Los Angeles, Mexico City sau Toronto au acea energie aparte pe care doar un mondial o poate aduce. Nu este prima dată când un loc devine parte din poveste. Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico a intrat deja în legendă prin Maradona și golul secolului din 1986. Iar în această perioadă este primul stadion din lume care găzduiește meciuri la trei campionate mondiale diferite. Iar fenomenul nu este exclusiv fotbalului. Piscina olimpică din Beijing a rămas pentru totdeauna asociată cu 8 medalii de aur câștigate de Michael Phelps în 2008. Iar Montrealul va fi mereu legat de perfecțiunea Nadiei Comăneci. Poate că acesta este unul dintre lucrurile frumoase în sport. Uneori, nu doar campionii intră în istorie, ci și locurile în care au scris acele povești. Și cine știe, poate că peste ani vom vorbi și despre unul dintre orașele gazdă ale campionatului mondial 2026, ca despre locul unde s-a născut o nouă legendă. Ascultăm acum Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: Are you ready for this?

0: Metro.net.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: La fiecare campionat mondial există favoritele și există acele echipe care la început sunt privite mai degrabă cu simpatie decât cu speranțe reale. Și totuși, aproape de fiecare dată apare câte o poveste care schimbă toate pronosticurile. În 2022, Marocul a devenit prima națională africană ajunsă în semifinalele unui mondial. Puțini îi vedeau atât de sus înaintea turneului, dar iată, victoria împotriva Spaniei și succesul în fața Portugaliei au transformat echipa într-un simbol al surprizei frumoase din fotbal. Iar campionatul din acest an, cu noul format de 48 de echipe, oferă și mai multe șanse unor naționale considerate outsideri să scrie istorie. Fenomenul nu aparține doar fotbalului. La Jocurile Olimpice de iarnă din 1980, echipa de hockey a Statelor Unite, formată în mare parte din studenți, a învins marea favorită a Uniunii Sovietice într-un meci intrat în istorie sub numele de Miracle on Ice, una dintre cele mai mari surprize din sportul mondial. Poate că tocmai asta ne face să iubim competițiile sportive, faptul că din când în când cineva reușește să demonstreze că imposibilul era doar o etichetă pusă prea devreme. Ascultăm Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. În același timp mi-au și rămas bun pentru această zi, dar vă aștept și mâine pe Magic FM după ora 16.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro. Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Thank you for the music.

DJ Jonesy in the mix.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
7: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: net.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: face.
1: Enjoy the greatest hits in the mix.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
5: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.